Jańkes darysora, kaj da ok, kaj synu rjagim kysenia, darce cak jańkes darysora.